0: किसने, हाँ किसने मेरे कब्र पर आके दिया जला दिया। अनूप जलोता जी की आवाज़ में गज़ल को आप सुने, और हमने कहा था कि आखिरी गज़ल होंगे, लेकिन अभी कुछ वक्त है।
1: Live vanuit de Hoofdstad.
2: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaais aap deze te hè. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.